0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Dek saya nong kepung sedih, semonglah PMM, moy nong moy, moy nong moy. Dek saya nong kepung sedih, semonglah PMM, moy nong moy. PMM, nong lain daripada yang lain, moy nong moy.
2: Semonglah saluran pilihan air kelima, Asyik FM, moy nong moy.
3: Asyik FM. Jom sembang Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang

Ya, Chef M, Moi Numoi bersama sahabat The Gembira, Paul Roy. Pai tali menghiburkan hi untuk Hooper Adih. Jadi, no, rakan-rakan pendengar semua yang masih lagi setia bersama Ruji Chef M. Sekarang ni jam menunjukkan 8.47 minit Hooper. Gede 2 pukul 9 Hooper yang akan berlaluan sebentar untuk gah kata dalam temia bersama dengan rakan setugas in iaitu DJ Mizi ataupun AKA Pak Abu. Jadi, orang pun terus layan Chef M, Moi Numoi. Sebelum hi-chip no gah kata dalam temia, jo ida nak lagu, jo nyanyian Type X, boy band. Terus saja diikuti dengan lagu Joe Degonia, Hello Sayang. Chef M, Moi Numoi. No,

Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, agah teme Ronaterlo inung saharul amizi. Gastrus. Pilihan Raya Negeri PRN Johor Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjagakan 7% daripada lebih 2.7 juta pengundi akan ahwal mengundi ISDO. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun Tehtuh, proses undian melibatkan 1,076 pusat mengundi dengan 4,889 selaruan. Pengundi nak buka lebih 43,036% SPR akan tugaskan sepanjang IS mengundi. Penguasaan teknologi moden disiplin ilmu PAI perlu bersering dengan penerapan nilai akhlak serta integriti yang keluarga melahirkan generasi yang berupaya menyumbangkan berkenaan kemajuan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Netetuh, kerajaan menggalakkan penerakaan bidang masa hadapan termasuk kecerdasan buatan AI, teknologi digital, iod pengkomputer kautan, namun pencapaian ilmu nak tak akan bermakna jika salah guna. Engkloi perkembangan moy Datuk Seri Anwar Tehtuh, jajaran Nong Pai yang berhubung dengan Komplek Immigration Custom Quarantine Nyut Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Nyut Kedah Nyut Komplek Custom Immigration Nyut Quarantine CIQ. Sedangkan Nyut Thailand bakal menjadi pengelakan makanan pertubuhan ekonomi nar-nar negara. Netu projek nak akan kerha hubungan serta sempadan aktiviti perdagangan serta kerjasama negara ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand. Tambah Perdana Menteri, inisiatif nak merupakan sebahagian daripada usahawan wujudkan zon sempadan ekonomi khas untuk meningkat sumber penempatan masyarakat kawasan sempadan. Keluar pada nak Perdana Menteri Thailand Anutin Chakranthetuh, laluan PAI nak akan hasil usaha bersama Malaysia dan Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan dan rengkak sempadan berkenaan. Menurut Anutin, Ekonomi Nar Negara turutan berbincang marob inisiatif untuk kerja keseling hubungan iaitu antara selokan dan Kedah, Satun dan Perlis serta dan Kelantan. Netuh keseling hubungan lebih mej mampu merancang ekonomi tempatan, wujudkan peluang pekerjaan yang meningkatkan kesejahteraan penduduk yang gelgel sepanjang sempadan nar-nar negara. Neng-neng Kementerian Ekonomi Negeri KDN maklumkan laluan akan membuka makanan pengguna Nong Raya bermula jam 6 Yahya Isakal. Laluan sedia akan Bukit Kayu Hitam dan Nong Well akan tutup sepenuh mula 12.30 layakdo. Pembukaan laluan akan menjangka naik pelbagai manfaat makanan nar-nar negara. Ekonomi melancarkan perdagangan logistik ayuh rantaian bekalan kawasan sempadan selain kerja keselamatan melalui infrastruktur moden ayuh kawalan bersepadu. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bersedia nak kerjasama dengan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM untuk menajmik lagi proses pengurusan tuntutan serta nak kerja aspek tata kelola agensi nak untuk pengawasan eksklusif kumpulan Perkeso Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad Tehtuh. Pihak akan menerima dengan terbuka dengan saranan SPRM untuk mengenal pasti ruangan penambahbaikan khusus engkau memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani. Lembaga Tabung Haji TH Nekedkor inisiatif dengan TNN khidmat pesanan ringkas ayod email mengenai lebih 60,000 bakal jemaah sebagai persediaan awal bermula 1 Julai atop pengarah urusan kepulan yud ketua pegawai eksklusif TH Muskim Muhammad Netetuh usaha nak akan membantu bakal jemaah haji Netel Air persediaan awal untuk segi keuangan ayod kesihatan ataupun ilmu ibadah penghantaran
SMS, ayat email yang melibatkan nar peringkat, iaitu Oh Jemaah Haji Musim 2027 ayat 2028. Mahkamah Magistrat Teluk Datuk Kuala Langat memerintahkan Nei remaja babo yang dakwa dan menikam Nei pelajar sekolah menengah Enye Banting Isnin Hatop menjalani penilaian jururawatan mental Enye Hospital bahagian Ulu Kinta Enye Tanjung Rambutan Perak. Perintah Naung Terwal Magistrat Maslinda Selamat untuk memaku merekodkan selepas tertuduhan yang dibacakan mengikut Seksyen 307 Kanun Kesektaan. Mahkamah turut menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Beralih mapa kebangan luar negara, lautan China Selatan mesti kekal sebagai perairan yang aman untuk boleh menjadikan medan konflik. Perkara nak tegas Presiden Filipina Benedict Marcos Jr. Natetuh acara ucapan semasa resepi diplomatik bersempena ulang tahun ke-10 keputusan Timbang Tara 2016. Menurut Nana, kenapa pihak perlu menghormati keputusan Timbang Tara tersebut serta mengekalkan kedaulatan undang-undang demi menjamin keamanan dan kestabilan di rantau nak. Sementara nak tahap ancaman keselamatan maritim Enyi Selat Hormuz kekal pada paras tinggi susulan marob serangan Enyi Bali kapal dagang. Bagai elok pun, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan laluan selatan Enyi perairan strategik nak mampu memperluaskan yud kekal membuka mekanisme trafik maritim, namun menasihati kapal yang melalui kawasan berkenaan supaya terus berwaspada. Amaran yang terwal ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran masih berlalutan. Sekian gah temen dong Asyik FM, gah nasunting nong Amin Nur Azam nong pusat berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Selamat Yaya, salam sejahtera.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Ya, bersama Ruin, dan masih lagi bersama Ruin, DJ Reza, kata segmen Agah Jo Asyik, 11.97.2026, pukul 9.29 minit, huper, bor, huper semua. Dan tanya juga, dah sarapan belum? Mungkin boleh kongsi juga mai menu sarapan ataupun breakfast lah kan, untuk huper adik. Mungkin mong setengah mai je kemar, cak berat-berat terus. Mong juga mai setengah mai je ki tok gemar cak berat. Mungkin huper adik ki kot benda yang ringan-ringan, macam contohnya kuih-muih ke kan, kuih-kuih dan sebagainya. Mungkin mong juga jenis yang tak kicak-cak pun huper, mungkin akan kicak-cak masa digest kan naik dah. Mungkin boleh kongsi juga mama tali cerita, mungkin menu untuk hari adik kan. Boleh ki WhatsApp je 0233151600. Jadi ku ketika adik yang akan kongsikan nukik semua berkenan dengan ramalan jis untuk keseluruhan hari adik, menineng menusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, menghineng semenanjung Iblah Hupar adik berpes akan berlaku kepada tempat Pulau Pinang Ruh Perlis, dan juga berpes juga akan berlaku kepada tempat Kedah Selangor Negeri Sembilan Ruh Melaka. Tetapi ku Johor dijangka hanya manik talih ku memberi tempat. Tapi ku Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Ruh Putrajaya dijangka atau manik untuk Hupar adik. Menghineng ku Sabah pula berpes akan berlaku kepada tempat Tawau. Ruh Labuan juga akan berlaku juga manik ku jengoi tempat. Dan juga Perlaman, Pantai Barat, Sadakan, Ruh Kudat dijangka manik ku beberi tempat. Jadi ku Sarawak pula manik ku beri tempat Mukah, Bintulu, Miri, Ruh Limbang. Tetapi ku Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serike, Sibu, Ruh Kapit dijangka tok manik untuk Iblah Hooper adalah ya. Jadi menghineng ramalan cuaca atau ramalan jis Iblah Dui pula menghineng semenanjung berpes akan berlaku kepada tempat Kelantan, Terengganu, Pahang, Ruh Kuala Lumpur, dan juga berpes juga akan berlaku kepada tempat kawasan Perlaman, Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Ruh Johor. Tetapi ku Pulau Pinang, Putrajaya, Ruh Melaka dijangka atok manik ya untuk Dui adik. Tapi menghineng ku Sabah pula berpes akan berlaku kepada tempat pedalaman Ruh Sandakan, manik juga akan berlaku kepada tempat Pantai Barat, Ruh Tawau, dan juga Kudat, Ruh Labuan dijangka berpinui sahajalah ya. Jadi menghineng ku Sarawak pula mani akan berlaku kepada tempat Kapit, Bintulu, Miri, Ruh Limbang. Tetapi ku Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Ruh Mukah dijangka atau mani untuk Iblah Hadui adeh lah ya. Jadi menghineng ku Iblah Mungot pula semenanjung berpes akan berlaku ku beberapa tempat Kelantan, Terengganu, Ruh Pahang, berpes juga akan berlaku ku beberapa tempat ku kawasan Perlaman, Johor, dan juga mani juga akan berlaku ku beberapa tempat ku kawasan Perlaman, Perlis, Ruh Perak. Tapi ku Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Ruh Melaka dijangka atau mani untuk Iblah Mungot adik. Menghineng ku Sabah pula berpes akan berlaku ku beberapa tempat pedalaman Tawau, Ruh Sandakan, dan juga ku Pantai Barat dijangka akan mani untuk ku beberapa tempat. Tetapi ku Kudat, Ruh Labuan dijangka hanya berpinui sahaja. Jadi menghineng ku Sarawak mani akan berlaku ku beberapa tempat Kapit, Ruh Miri. Tetapi ku Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serike, Sibu, Mukah, Bintulu, Ruh Limbang dijangka tok mani untuk Iblah Mungot adalah ya. Jadi apapun adik boleh kineng segala ramalan cuaca ku laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, ataupun boleh ki download juga aplikasi My Cuaca untuk kipani info berkenaan dengan JC, mungkin kupani taburan mani dan juga boleh mengenal laju pinui yang de ke tempat ni je kan. Dan boleh dengan kineng anu ramalan-ramalan tadi boleh ki rancang ki punya anu mah aktiviti pada hari adik. Mungkin ialah bercuti adik, mungkin mong ambil apa yang
berplanning lah kan untuk KN ke Kunun ke bercuti mamu ke ma ke mamu ke Batang Hari ke ataupun bercuti berjalan-jalan bersiar-siar ungkap-ungkap blok talil lah kan. Jadi mama pun diharapkan semoga dengan meng ramalan gadeh boleh ki rancang lebih awal supaya elakkan daripada perkara-perkara yang tak diingini lah ya, mungkin berdua-dua ada ku tepat ngkit je mani ataupun berpes kan. Jadi bila EN chip kekenun hi ataupun peringat hi anu tepat-tepat nge anu Batang Hari aji dapat dielakkan lah. Yang bukan mah risau risikonya kalau mani ku tempat-tempat nge Batang Hari aji mungkin adalah macam baakan aji nana perkara yang dia memburukkan hi punya adalah kan peringat hi dan juga berisiko lah, berisiko tinggi untuk yalah menjejaskan dia punya percutian aje lah ya. Jadi apa pun yang haram mungkin semua kekal selamat berlomba tali kicip pada hari adik. Jadikanlah hari minggu adik sebagai hari untuk ngeromaji bergembira dan juga meluangkan masa bersama ruperingat angkit sendiri lah ya. Bagi anda akan dikongsikan ungkit sumak berkenaan dengan pilihan raya negeri Johor ke-16. Jadi maupun Johor Elena lagu Johor nyanyian nak pijai. Kenapa? SCFM, moi no moi.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Gara-gara online, ha, gara-gara online, ha. Sekarang di zaman-zaman anu mah, semuanya ku hujung jari kan, ha. Jadi mama tali perkongsian kalau boleh hi privacy kan, ha, hi kurangkan berkongsi bukan mah. Kata dunia ada tak semua mai debor, tak semua mai yang betul-betul ngromai ji. Mengikuti hei bukan sekadar anu saja untuk berkawat, tapi sebenarnya niat je lebih daripada aji lah kan. Jadi untuk rakan-rakan semua, apabila hei hol no blablabla hei cip-cip ke mah ke kan, yang pentingnya aku terlampau hei mah romaji macam hei terlampau berkongsi, terlampau hei exposekan benda aji, bukan man. Jadi nana risiko untuk hei, kerana zaman ada semua boleh akses. Dari segi lokasi, dari segi nama tempat, dari segi maklumat penghantarnya kan. Jadi kena sentiasa berhati-hati. Sebab sekarang ni penjenayah-penjenayah keluar haji sebenarnya naik pun dah bermacam-macam cara untuk naik pani. Kedudukan hei, gena hei kubelok dan sebagainya. Kalau boleh bebok lah, tambah-tambah lagi bebok yang mungkin mempunyai kekenun yang nanti sayang lagi kan, ha. Jadi boleh kiki kawal penggunaan telefon bimbit naik ni, bukan mah risau juga, ha. Sama-sama sekarang ni scam pun joy, ha. Gejala-gejala scam, gejala-gejala bully yang berlaku komedia sosial lah deh. Jadi mama pun harapkan semuanya Angrok Maji sentiasa selamat lah ya. Bagi tiga dia yang kongsikan mungkin semua berkenaan dana kes yang berlaku pai-pai adik 11 Julai, nahas 13 kenderaan, 4 penunggang motosikal ladat. Jadi menghineng 4 penunggang motosikal ladat katih kemalangan membitkan 13 kenderaan ke kilometer 246.4 lebuh raya Pantai Timur LPT1 arah ke Maman awal Hupernet. Jadi kereta Bipandu Yakral berusia 25 tahun haji sedang bergerak, nanak motosikal merempuh di bahagian belakang menyebabkan penunggang jatuh rantaian pertumbungan motosikal. Jadi ni mangsa maut ku tempat kejadian. Yaji Cik Muhammad Sufian Cik Gani 40 Jubaco, Muhammad Hafiz Al-Hakim Mazlan 33 Jupaka, dan juga Muhammad Aizat Husni 33 Jujerteh. Jadi nombor lagi mangsa Muhammad Safawi Muhammad Noh 24 Jufelda Naram 2 Bisakan Dat semasa menerima rawatan ke Hospital Tunku Apuan Afzan. Jadi pemandu kereta tak cedera dan penumpang perempuan 13 tahun cedera ku itangkok aji. Kes disiasat ku kurap seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan Polis Kesan motosikal Ru Isaksi. Jadi aja lain-lain semua rakan-rakan pendengar, kalau boleh berhati-hatilah di jalan raya. Kalau ialah kadang-kadang mungkin cendim belah-belah mengotkan. Jadi pentingnya untuk kita sentiasa peka dengan keadaan seliling dan juga sentiasa mematuhi peraturan dan juga undang-undang jalan raya. Dan juga pastikan kita sentiasa mengamalkan sikap bertoleransi dan juga sikap bertolak ansur. Jadi walaupun Ganado akan jual lagi perkongsian yang akan kongsikan, terutamanya demam Piala Dunia. Tapi walaupun jual ya, no, lagu Ju nyanyian Syamnawi Bujang Lalu Medak. Ha, Chef M, moi nu moi.

0: sedia.
1: Saya dah sedia.
2: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
2: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
2: dibawakan

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti? Jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Moi numoi. Lain daripada yang lain.
1: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

Kerana sana sini asyik ada lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Dan tadi kita bibir bersama dengan satu lagu tradisional daripada suku Kom Jakon, daripada kumpulan Usari Pinang Dara, ya. Lagu bertajuk Bunga Rampai. Hiburan kita semua bersama ke sana sini asyik. Rakan kita daripada kampung Tengalung, ya, menghiburkan kita semua sekejap tadi. Okay, dan seterusnya kita akan bibir bersama dengan lagu nyanyian daripada suku Kom Jahai, lagu bertajuk Bik Taduh Diek, Ibu Tunggu Saya ataupun Mok Nanti Kam, daripada kumpulan Sedih, dan diikuti oleh lagu daripada suku Kom Semai, ya, lagu nyanyian Yuk Dah dari kampung Tual Baru RPS Betau Pang. Dan seterusnya kita akan bibir dengan lagu rakan kita daripada suku Kom Temiah, lagu nyanyian Abik daripada kampung Perjek RPS Legapnya, Sungai Siput Utara Perak. Asyik FM Munumoy terus bersama-sama dengan Hemosmo, dan apa-apa sih, hargailah lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli.

suasana seni asyik dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Dan tadi kita dihiburkan satu lagu tradisional daripada suku Kom Temiak ya, daripada Kampung Perjek, RPS Legap, Sungai Siput Utara Perak. Okay, dan seterusnya kita hibur bersama dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Johor Sungai Judah, lagu bertajuk Lagu Sidut, lagu nyanyian rakan kita suku Kom Hamri ya, menghiburkan kita semua untuk seterusnya. Dan diikuti lagu nyanyian Salmah Wahid daripada suku kaum Lanoh ya, lagu bertajuk Dio Dewi daripada Kampung Air Bah, Gerik Perak. Okay, dan tidak petang berita dalam dalik temuan akan dapat kita dengar Asyik FM Menumoy ya, terus bersama-sama dengan Hemo semua kasadah seni Asyik untuk sebelah petang ya.

inilah Radio Asyik FM Monomoy dengan berita temuan disampaikan daripada Nuriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sebanyak 90 laporan polis didapat sepanjang tempoh berkempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor yang habis balik malam dengan 25 kertas siasatan dibuka melibatkan bermacam kesalahan termasuk perbuatan khianat. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail mengabar kebanyakan kes nin kena siasat melibatkan perbuatan merusak bahan kempen semacam mencabut dan juga membakar bendera parti. Dia mengabar semua kertas siasatan telah pun dibuka dan siasatan seterusnya sedang dibuat bagi mengenai pasti wang yang terlibat. Pihak DD untuk bagi jaminan akan terus memantau keselamatan sepanjang proses pilihan raya berlangsung bagi memasti suasana kekal baik, aman dan juga terkawal. Sementara itu, Suruhjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mendapat 29 aduan berkaitan kandungan ke dalam talian melibatkan berita palsu, ucapan kebencian dan juga penipuan sepanjang masa ataupun tempoh kempen bagi PRN Johor ke-16. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ning Ching mengabar daripada jumlah itin ada banyak 17 aduan berkaitan penyebaran berita banyak betul dan palsu selain 11 lagi melibatkan ucapan kebencian dan juga satu aduan akaun palsu dan juga penyamaran. Dengan sebab itin, Tio menyuruh wang ramai terutama sekali pengundi biar lebih berwaspada terhadap penyebaran maklumat nyap sahih dan juga nyap senang kena tipu dengan berita palsu ataupun kenyataan yang ada unsur kebencian. Hari Peradaban Bangsa Melayu HPBM balik-balik dengan edisi ketiga membawaikan pengisian lebih kemuhain dalam mengukuhkan bagi warisan jati di Melayu Islam dan juga membagikan balik kesedaran kepada warisan peradaban yang hamanya membentuk kekuatan bangsa. Mengikut daripada Wakil Penganjur Gabungan Nasionalis Faizul Faizrin Ahmad Zainin, bertemakan HPBM 26 kembali mempertabatkan peradaban bangsa Melayu Islam. Program ini akan dibuat selama 2 hari di Museum Negara menghimpunkan bermacam aktiviti mengikut kepada ilmu budaya dan juga sejarah Dian. Dia mengabar pemilihan Museum Negara sebagai tempat penganjuran diagakan akan berlapat agar dapat menaik lebih ramai wang datang untuk disebabkan kedudukan Dian yang strategik dan menjadi tumpuan rakyat tempatan dan juga pelancong daripada luar negara. Dikes 10,000 pendidik telah berjaya dilahirkan Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail IPGKDRI Dikes Hinin daripada mula beroperasi pada tahun 1981. Memasuk umur 45 tahun, institusi yang baiknya dikenal sebagai Maktab Batu Rakit Itin terus berkembang daripada latihan pengurusan peringkat sijil kepada pengajian ijazah dan juga sarjana. Ketua Jabatan Haiwal Pelajar IPGKDRI Tengku Nur Faizul Tengku Embung mengabar dengan peringkat awal penubuhan DN, Institut Itin cuma melatih lebih 100 guru pelatih sebelum jumlahnya terus bertambah daripada tahun ke tahun. Kejayaan merangkul Naib Johan Anugerah Aspirasi Desa Madani 2025 merupakan batu celah lonjatan bagi komuniti Felda Tun Ghaffar Hutan Perca menambah sumber pendapatan warga DN. Mengikut kepada pengerusi Tuan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Felda Kampung Hutan Perca Nizam Baharum, pihak DD menyasarkan untuk membuat produk ekonomi bahu untuk wang muda dan juga mengabarkan selain produk batik dan makanan hiliran yang tengah Gidi bangunkan, tanah rancangan ini akan juga dikenal melalui beberapa tempat menarik untuk suah foto semacam Laman Sayang dan juga Laman Nostalgia. Ada ramai 122 pelatih wanita ataupun wanita melaporkan diri bagi mengikut program Latihan Lima Negara PLKN 3.0 dekat Camp 504 Perlis yang berlangsung selama 45 hari bermula hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Latihan Jabatan Latihan Himat Negara JLKN Brigadier Jeneral Samad Igo mengabar pengambilan bagi si kali ini dibuat melalui sistem undian berkomputer. Dia mengabar kemahiran peserta yang menamatkan latihan akan direkodkan ke bawah Angkatan Himat Negara bagi membolehkan JLKN memantau perkembangan dan juga mengarahkan himat diri sekiranya dihendakkan untuk kepentingan pembangunan dan juga pertahanan negara. Beralih ke perkembangan luar negara, Jepun mencatat satu lagi pencapaian dekat teknologi angkasa lepas apabila prototip roket boleh digunakan balik berjaya melengkapkan ujian pelancaran dan pendaratan pertama Dian. Agensi Penerokaan Aeroangkasa Jepun JAXA mengabarkan prototip yang dilancarkan di tapak ujian dekat Noshiro wilayah Akita sebelum mencapai ketinggian kira-kira 10 meter dan mendarat dengan selamat.
Menurut Jaksa, ujian yang dibuat KKR 40 saat itin bertujuan untuk mengumpul data bagi pembangunan teknologi roket boleh diguna baleng yang boleh menguangkan kos pelancaran. Ketua projek Takashi Ito mengabar kejayaan itin bagikan rasa lega kepada Didi dan juga pasukan penyelidik selepas melalui tempoh pembangunan yang lama. Aja yang bertemuan pada Radio Asyik FM Monomoy ini disunting daripada Amin Nur Azam daripada Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kita tunaikan pilihan sahabat kita yang pertama. Datangnya daripada Remy, Jalan Kelang Lama, Kuala Lumpur. Dia nak, dia nak minta lagu daripada Acha 0522 dalam satu segmen petang ni. Lagu ini yang diberi nama Mana Arah Kita daripada Acha Zero. Dan satu lagi lagu akan aku belanja dalam segmen 2 dalam 1. Macam biasalah, lagi satu lagu daripada Acha Zero, Cerita Satu Malam, selepas lagu ini, Mana Arah Kita. Apa?

0: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Yang odeh lagu, kena tabur ni lagu. Kena hanya di segmen 2 dalam 1. Asyik FM, moi nong moi. Lain daripada yang lain.

0: Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak. Oh my god. apa khabar Lundi daripada Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak, minta lagu Ar Puppet daripada kumpulan Seneroy ataupun Seniroy. Wah, ni kita kena belanja lagi satu lagu lah, kan? Belanja lagi satu lagu daripada apa ni? Kumpulan Seniroy. Aku belanjakan satu lagu yang berjudul Babo Net Hot Ye. Kita mainkan dulu pilihan daripada Lundi, iaitu Ar Puppet dalam segmen apa ni? Dua dalam satu, Asyik FM, menomor lain daripada yang lain. Teruskan bersama kami Asyik FM. Kita layan lagu pilihan Lundi dan pilihan saya, dua dalam satu, Ar Puppet dan juga Babu Net Hot Ye daripada kumpulan Seniroy.
1: Anda minta satu lagu, kami tunaikan lagi satu lagu, dua dalam satu, hanya di Asyik FM. Moi no moi.

0: Bernai Lagu. Knemba hanya di segmen 2 dalam 1. Asyik FM, Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain.
1: Pukul 4.27 minit petang ya. Macam mana sahabat-sahabat kita yang mengikuti Piala Dunia 2026 ya? Macam mana dengan pasukan masing-masing? Khabar untuk apa ni? Kegemaran anda, pasukan kegemaran anda masing-masing macam mana? Dah bungkus ke balik kampung? Semalam ya, Spanyol menang 2-1. Tahniah Spanyol, mantap ya. Tapi bukan pasukan pilihan aku, tapi nyapainlah pasukan pilihan aku dah bungkus dah. Mexico dengan Jepun. Tapi apa ya, aku sokongnya, aku layan hanya Piala Dunia ni sebab banyak lagu-lagu pula. Banyak pasukan-pasukan, nyapkiah pasukan yang memang dah popular, khabar untuk pasukan yang memang khabar pasukan kuat. Antara pasukan yang orang khabar underdog pun hebat juga kan. Bukan apa, kita nak tengok suasana permainan Didi pun apa, memang kelas berkelas dunia lah ya. Okey, baik, pada rakan-rakan kita yang nak menonton apa ni perlawanan apa ni bola sepak, boleh tonton di RTM Click. Jangan lupa muat turun RTM Click, betul-betul percuma. Selamat bertugas kepada Lola. Selamat bertugas Lola. Bukan aku, selamat bertugas. Terima kasih Lola ke atas ucapan selamat bertugasnya tu. Baik, aku nak tunaikan pilihan daripada rakan kita yang hantar melalui talian WhatsApp ni 013-315-1600. Boleh pilih lagu. Kita dalam pilih lagu. Tapi lagu tu bukan lagu yang single tau. Maksud aku tu lagu tu mesti dia ada dua. Artis tu mesti sekurang-kurangnya ada dua lagu. Kalau dia memang bau satu lagu, contohnya macam Sheben lah, contoh Sheben, minta lagu Sheben, dia satu lagu aja ada setakat ni. Dia ada single aja. Nyamuk lah nak tunaikan permintaan tu sebab format segmen ni ialah dua dalam satu. Dua lagu, satu artis. Kita nak tunaikan pilihan daripada Aziz, daripada Damansara. Apa khabar Aziz? Dia nak lagu daripada Roni, daripada Mamak Roni. Lagu berjudul Sinar Mentari. Dan aku akan tunaikan juga permintaan apa ni, aku tunaikan permintaan dia ni dan mainkan juga lagu, lagi satu lagu daripada Roni, iaitu pilihan aku sendiri untuk permintaan apa ni Aziz ni. Lagu berjudul Ong Hinun Aku Hinin, daripada Roni juga. Okey, itu dia segmen permintaan apa nin segmen 2 dalam 1 kita pada pelan.
2: Anda minta satu lagu, kami tunaikan lagi satu lagu. 2 dalam 1.

0: Ong Hinun, aku Hinin daripada Roni. Ha, itu dia. Ya, ha, itulah apa ni, kita duduk jauh payah. Khabar orang tu, jalan memang ada tapi kenderaan tu niak. Ya, betul khabar di Roni. Ong Hinun, aku Hinin jauh ya. Ha, khabar orang tu nyapai nah. Sekarang ni kalau kawasan perbandaran boleh lah ada MRT kan. Ha, lebih murah lah, tambang pun okey. Tapi kalau kawasan kampung ni tu lah, kawan orang tu nak minta ehsan kawan-kawan ataupun mungkin saudara mara yang pergi. Mungkin ada ke majlis kenduri kendara apa dari kampung saudara tu. Moh nak kita numpak ni. Ada van ke? Ada bas sekolah ke? Okey, terima kasih pada nak, yang nak minta lagu, boleh minta lagu. Tapi segmen ni satu jam macam mana? Segmen ni memang agak unik sih kan, sebab kita tunaikan dua lagu daripada artis yang sama. Tapi pendengar boleh minta satu lagu aja. Lagi satu lagu siapa yang mainkan? DJ akan pilih satu lagu, DJ akan mainkan. Yang boleh seorang minta dua lagu terusnya boleh. Satu artis tu minta, yang pendengar tu minta dua lagu terusnya boleh. Segmen ni unik. Sebab itulah dua dalam satu. Kita sama-sama lah. Kita sama-sama. Apa ni, orang minta lagu tu, artis tu. Orang minta satu lagu. Aku belajar lagi satu lagu daripada artis yang orang minta tu. Banyak apa ni, dua lagu lah. Macam Semboy. Okay, Lola. Terima kasih yang menang dekat TikTok juga. Aku pun ada live juga dekat live TikTok Asyik FM. Mana yang sempat aku tunaikan lah, mana yang sempat minta maaf banyak-banyak ya. Okey, permintaan yang seterusnya ni datang daripada sahabat kita, namanya Rosana daripada Sentul, Kuala Lumpur. Dia nak lagu daripada Mark Adam. Lagu berjudul Marry Me. Oh, dah lama yang lagu ni jam dengar. Okey, baik. Aku akan tunaikan satu lagi lagu daripada Mark Adam juga. Tapi lagunya berduet. Bolehkah? Boleh. Lagunya, ini dia lagunya. Untuk segmen dua dalam satu daripada Elena Harris bersama Mark Adam. Boleh ya? Duet. Dan juga lagu pilihan Rosana teh, Mark Adam daripada Marry Me. Daripada Mark Adam, judul Marry Me. Selepas lagu ni lah ya, daripada artis yang sama aku pilihkan untuk awak, Rosana. Mark Adam bersama Elena Harris, Hanya Dirimu dalam dua dalam satu Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain. Moi no moi.
1: Satu, Narkoloid ni, Narkatinana. Dua dalam satu Asyik FM, moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Lagu daripada Mike Adam, lagu berjudul Marry Me. Sebelum tu aku belanja satu lagi lagu yang daripada Mike Adam juga, lagu Mike Adam berduet sama Elena Harris, Hanya Dirimu, lagu yang diterbitkan pada tahun 2016. Dah lebih kurang 10 tahun dah usia lagu tu ya. Aku tengok dalam Facebook dia ada daripada Kampung Busut Baru ya. Dia buat pasar community. Wah, baik, ada jual ubi kayu, ada jual sayur kampung. Bukan setakat sayur-sayur bahan-bahan kampung tau, ada juga kraft tangan. Dia ada buat kraft tangan, ada apa kerja-kerja kreatif Didi lah. Macam-macam juga dalam belah raya, luar belah raya. Ada jual makanan juga. Ini julung-julung kali lah rasanya, daripada mungkin diusahakan oleh JK ataupun oleh jawatan kuasa lah ya. Baik juga kan, adalah juga khabar untuk usaha daripada penduduk kampung nak menjual. Makan datang mungkin boleh buat lagi, mungkin sebulan sekali ke, seminggu sekali ke. Bolehlah kita pergi kan. Aku punya sempat pergi hari ni. Kasa nak pergi tengok ubi kayu tu, baik nah ya. Dah lah rumah kita ni tanam ubi juga, tapi ubi kacun. Ubi kacun, ubi baik ni dia, tanah kena baik ya. Kalau tanahnya baik, dah cukup. Cerita pasal ubi pula. Kita tunaikan pilihan rakan kita ni. Daripada mana nanti? Dia minta lagu daripada Airi ya. Aku rasa lagu yang diminta tu ialah Melepaskan Ong lah. Bukan apa ni? Tajuk dia nanti salah rasanya. Tapi apa yang kita tunaikan daripada Airi, Melepaskan Ong. Dan aku belanja lagi satu lagi lagu daripada Airi juga, lagu berjudul Kekasih Kedua ya. Kekasih Kedua. Antara dua lagu yang memang wang tahu lah daripada Airi ni. Baik, itu dia nah Hajan untuk segmen 2 dalam 1. Oh, banyak juga kita tunaikan. Segmen ni 1 jam Hajan ya. Jangan lupa untuk saya bersama lagi segmen ni pada minggu depan ya, setiap hari 6 pukul 4 sampai 5 petang. 2 dalam 1, tunaikan 2 lagu daripada artis yang sama. Jadi pendengar kena minta 1 lagu dan DJ akan layan ataupun akan tunaikan 1 lagi lagu daripada artis yang sama adalah. Okey, bye-bye, jumpa lagi. Belum habis lagi, aku ada lagi nanti lepas berita bersama dengan segmen Asyiknya Bollywood. Kita ada lagu Bollywood pula, lagu Hindi ya, lagu Hindustan. Lepas berita jam 5 petang ataupun utama jam 5 petang. Teruskan kesetiaan anda bersama kami, Asyik FM Moin Umoy, 2 dalam 1.
1: Anda minta 1 lagu, kami tunaikan lagi 1 lagu. 2 dalam 1.

0: Alah, takkan jam tahu KA kan. What's up guys? Okeylah, jom kita layan lagu-lagu Bollywood dalam segmennya Asyik. Segmennya Asyiknya Bollywood.
1: Hanya di
0: Asyik FM.
2: Asyiknya Bollywood.
1: Asyiknya Bollywood, asyik kawan. Oi dua, lain daripada yang lain.
0: Lain daripada yang lain. Asyik FM pukul 5.24 minit petang. Selamat berhujan, sahabat-sahabat, rakan-rakan kita sekitar Kuala Lumpur.
3: You know,
0: yeah?
3: That thing must be 100 years old.
0: Yeah.

0: Moin und moin. I seek a femme.
1: Ya, itu dia lagu daripada filem Rawan. Lakonan Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan jadi robot dalam filem ni. Tapi dia membawakan dua watak. Satu watak tu doktor. Doktor yang dah meninggal dunia lah. Doktor tu lah yang mencipta robot Rawan ni. Tapi dia cipta robot tu, rupa dia sebiji macam Shah Rukh Khan juga. Tapi doktor tu dah meninggal dunia. Dengarnya lah. Memanglah pun dalam filem tu. Aku tengok sekali kot filem tu. Filem dah kiat lama juga. Dia inspirasikan daripada filem lakonan Rajini Khan. Filem Tamil yang yang berjudul I Robot kah? Ha, kalau yang silap akulah. Ha. Tapi garapan filem ni pun menarik juga. Filem ni dilakonan Shah Rukh Khan dan apa syarikat perfilman yang dimiliki oleh keluarga Shah Rukh Khan sendiri, iaitu bininya, ya. Dan filem ni pun mendapat apa ni, kutipan box office juga. Ha. Kalau tengok filem ni pun terhibur sebab dia ada komedi, dia ada sedih, filem Hindi kan. Ha, kalau filem Hindustan ni kenapa orang suka tengok walaupun kadang-kadang memang kita yang faham pun pertuturan bahasa tu kan. Tapi sebab filem Didi ni, Didi pandai membuai perasaannya. Jadi ada ciri-ciri macam kesedihan, ada kelakar kan. Ha, ada sedih, ada serius, ada aksi pun ada. Ha. Tapi apa cerita dengan peminat-peminat filem Hindi sekarang ni? Aku pun kurang juga manang filem-filem Hindi yang baru-baru sekarang ni. Tapi apapun, lagu-lagu dia tetap aku layan juga. Dan hero yang aku apa ni, ni macam Shah Rukh Khan, Amir Khan masih lagi berlakon. Salman Khan masih lagi berlakon sekarang. Walaupun sekarang dah tahun 2026 eh. Bayangkan eh, zaman aku kecil mai tahun 90-an. Umur aku dalam berapa tahun ni? 7 tahun, 8 tahun. Mungkin umur 9 tahun tu dah Shah Rukh Khan dah ada aku. Apa? Apa ya? Sekarang tengok ya, ada lagi ya. Macam bayangan lah. Berapa tui punya hero tu. Tapi masih lagi ada. Itulah kehebatannya Bollywood kan? Ya, hanya di Asyik lah. Mana lagi? Moin, moin.
2: Asyiknya Bollywood. Asyiknya Bollywood. Asyiknya Bollywood.

0: Kita bersama dengan segmen Asyik Berpihoi.
1: Asyik Berpihoi, Pihoi, Pihoi, Pihoi. Asyik FM.
0: Ya, pukul 7:02 minit petang ataupun peteng. Ya, dah memasuki hari senja dah ya. Khabar di mamak tu peteng ya. Senja tu peteng lah. Terima kasih. Teruskan kesedaran anda bersama kami Asyik FM. Asyik Berpihoi ini daripada Seniroy, Prenhut.

Okey, asyik berfihoi, berfihoi pula, berpihoi. Apalah kadang-kadang mulut kita ni kan, kadang-kadang tersalah sebut aja ya, tak sebut-sebut salah. Kadang-kadang kita terbesuk-besuk pun ada mamak ke rumah tu, terbesuk-besuk mamak ya. Tak siapa yang nyebut nama aku ya. Ada lah yang nyebut nama tu. Kadang-kadang bukan nyebut nama pun dah memang kita nak terbesuk. Okey, jangan lupa esok tengok SPM ataupun Selamat Pagi Malaysia. Kita ada live juga esok dekat SPM ataupun Selamat Pagi Malaysia, iaitu konti seleksi pagilah. Biasa dekat SPM tu, Selamat Pagi Malaysia tu, ada juga Radio Asyik ke udara kan. Macam esok kejam bersama Iris, bersama Terengganu dan Perlis FM juga esok ya. Asyik FM bersama Iris pagi esok, Terengganu FM bersama Sidi dan Ayi, Perlis bersama Said. Esok ah dekat SPM ya. Baik, terima kasih memilih kami sebagai teman. Selamat petang. Apa khabar rakan-rakan kita? Ada yang WhatsApp, ada yang hantar WhatsApp pada kami, apa ni, message ni. Dia mengucapkan selamat petang. Selamat petang ya. Aroy daripada KKB, apa khabar Wang KKB? Ya, Ulu Tamu, apa khabar? Wang Ulu Tamu kah? Wang mana KKB? Kampung Tun Razak kah? Olin Leleh, apa khabar Olin Kampung Leleh? Sihatkah Olin? Ada yang nyap sihat hari ini ya? Makan ubat tertidur sebab sesama, makan ubat sesama ya? Yalah, kalau nyap sihat, makan ubat lah. Aroy daripada Hulu Tamu kan banyak? Okey Aroy, terima kasih Aroy. Minta lagu apa dia? Nak minta lagu pula? Bukan segmen minta lagu, tapi nyapa ya lah, boleh lah. Mana yang sempat aku selit lah kelak ya. Teruskan kesetiaan bersama kami. Kita lain dulu lagu ya. Petang ni, ataupun peteng ni, petang-petang ni, Asyik FM, Moi No Moi. Kita lain lagu ini ni daripada Ekspedisi. Dia berarti daripada album Brutal tahun 1997. Lagu ini diberi judul Aku Masih Di Sini. Mesti Muhai tahu lagu ni ya. Jom kita nyanyi sama-sama. Asyik FM, asyik berpihoi, Moi No Moi.

Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.

0: Seruang Asia FM bersama Kande, Boy Nongboy.
1: Agi Seruang ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
2: Ibrah Temia di Asik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isduh kiyok nei tajuk bertakwa ma Allah akhlak meng. Esemong nei hadis yang nauklek Ahmad Al-Tirmizi sama Al-Hakim. Nong Abu Zar Jundub bin Junadah sama Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabar radhiyallahu anhu nauklek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabarkui bertakwalah bertakwalah ma Allah. Enlok saja ha hagel kawalah geri la usnate ma metne ri met na akal snaten hoi mari la usnate nyop bergaul lah sama ri nyop sin oi sama perangai yang men en klat hadis doa te Abu Zar radhiyallahu anhu nadi nadi namo Islam bil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ti an Mekah nabi naul manana ate nama makaum eh Abu Zar radhiyallahu anhu naje namo gel ke sama nabi nabi pun nauklah boleh gel sama nana nabi nade ma Abu Zar radhiyallahu anhu bertakwalah ma Allah endok saja ha hagel holah gari laus nate mamenej rimet nakal natan hoi mari laus nate nyob gaulah sama rinyob sen oi sama perangai yang me udohlah udoh sama gadeh yang keluar Al-Quran Allah Subhanahu taala nade surah Hud ayat 114 maksud sesungguh kember rimet na ate natan hoi kember dosa nabi na besat ma Abu Zar radhiyallahu anhu bergaulah sama rinyob sen oi perangai me maksud termit ben walek nuk nyop na ate beluklah he kember sebenarnya yang enjoh tenayot bil enklot timbang ma dadak bila ila akhlak yang mit Rasulullah SAW nak ulek sesungguh sen o yang ye pada isayak sama taruk ma dadak ye ma taruk ma dadak ye doh bil ma is dadak bila ila sen o yang mit akhlak akhlak yang mit na ate sebenarnya ne sifat yang mok menabi-nabi kember rasul sama sen oi mukmin sen oi yang te laes ma e agak balas laes ten hoi lah laes na te nong e uk maaf tel mo me nyet manana sebab nabi e na besat te lah me ma sen oi yang te laes maha e kena lah e beluk ri emari e doh sen oi yang Allah Taala te sebagai khalifah entang kelot dunia doh bertakwalah ma Allah nak tanggungjawab kember sen oi Islam gate emak ma Allah bil edo te laes remetlah hula ikut edo sama perangai ri edo supaya naik kos yang kelut dunia doh iluk yang Allah naul jadi mudah-mudahan iluk yang akhir doh sama-sama boleh ikut pengajaran bertakwalah ma Allah Taala termitlah akhlak edo mudah-mudahan kember Allah Taala na tel sang Islam yang mai wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: #penyiaranjakim

Ya, Syekh FM, moinong-moin lain daripada yang lain. Jadi, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Mengenai pendengar radio Syekh FM yang sedang bersemong ketika bodoh ataupun yang sedang umroh berada atau kira elok saja yang tengah elok bodoh. Jadi, Assalamualaikum, moinong kembali. Jadi, memandangkan jam 8 lagi, baru pukul 8. Jadi, lain agak ucapkan. Dan malu yang berada di kawasan-kawasan layak nak selamat, layak ke? Dan ila pun terima kasih rakan penyampai iaitu DJ Hardy bertugas enclose segmen ataupun bertugas enclose dialek temuan kedua daripada jam 4 ling ang sampai lah jam 8 layak tak tak. Dan puduh nyob bersama ye Mizi ke udara. Jadi akan ditemankan nyob ni jam 8 teh sampailah jam 12 layak 4 jam ke udara. Dan untuk jam yang pertama teh akan enclose segmen iaitu segmen Amplak di Asyik. Jadi lepas lagu-lagu Amplak di Asyik akan berada bersemong lagu-lagu yang seterusnya iaitu pilihan ataupun memori dan lagu. Tapi ini jam 9 akal akan ekiogwel agah utama berita jam 9 ke udara. Yang penting jangan kemalut-malut, teruskan kesetiaan ia bersama Kandi. Ya, lepas diucapkan terima kasih untuk member yang masih setia dan untuk rakan-rakan yang bertugas, selamat bertugas. Malok yang tengah berpihoi, bersantai, badan, selamat berpihoi, reti balik. Malok yang sedang bercuti, selamat bercuti. Malok yang tengah bertugas, selamat bertugas. Jadi nyopuduh bersama Yemizi aka Pak Abu Kudara yang bertemankan Inkler Radio Asyik FM. Rapatnya sampai 12 layak dakal dan di 8 layak sampai jam 12 layak dakal. Dan itu adalah isap tu isyarakan untuk bersukaria, untuk menghilangkan stres untuk nak hari minggu. Kepenatan hari minggu yang bertugas. Jadi hari bercuti nak kenalah menangkan fikiran. Jadi itu adalah 11 hari bulan, bulan 7 2026. Malam tu nak isduh isap bercuti ate. Kenalah every hari dengan secukupnya. Jangan tell untuk benda-benda yang tak berfaedah. Jadi dulu pun untuk lagu yang pertama, jom sama neng, lagu daripada Sunny Kazana, lagu Cinta Baju Basah. Tapi lagu-lagu Unplug. Untuk rakan-rakan yang berada yang kawasan-kawasan perkongsi, nanti akan iteloikan perkongsi Asyik FM untuk ia kena. Jadi jom sambung neng, lagu yang pertama Cinta Baju Basah daripada Sunny Kazana. Jadi jom sambung neng, moinong moin lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Ya.

Ya, Syar FM, moi nong moi lain daripada yang lain. Jadi saudara kenembo nak tek seng mong lagu nong gegar angsar band Kenai and Paro. Ada lain macam cerita lain awal itu. Laye ge lain awal itu cerita Kenai and Paro mo aje. Bukan setakat Kenai and Paro he bersembang bersama keluarga and Paro pun mo bersembang sama rakan-rakan and Paro pun mo aje. Bukan setakat and Paro he, tapi Enye lambur pun boleh, enye pangkin and bag pun boleh. Jadi lepon punya kena selamat berpihoy, selamat bersembang, selamat berhari minggu untuk rakan-rakan yang sedang bercuti. Malau yang tengah bertugas nak selamatlah bertugas. Malau yang tengah memandu nak pun selamat memandu. Okey, jadi yang kena buat ini jam 8.34 minit lagi balik teh masih lagi bersama akan di Radio Asyik FM dan bertemankan ye Mizi ke udara. Jadi untuk kena buat cik nak bersama frekuensi Asyik FM boleh yang bersama dengan ye kawasan Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang 89.3, Lembah Kelang 91.1, Lenggong, Perak 93.1, Melaka, Johor Utara 95.6, Gerik, Perak 96.7, Damak, Pahang 99.9, Pahang Barat, Gunung Ulu Kali Bidor, Sungkai, Kampung Gajah Kampar 102.5, Gunung Kledang 102.7, Gunung Berincang, Tapah, Lanskap Sungkai 105.1. Dan ia kena pun boleh bersemong and ia RTM Click. Jadi downloadlah RTM Click secara percuma tanpa bayar iluk-iluk untuk yang kena. Jadi ia kena boleh bersemong pelbagai cerita and ia kalau nak pelbagai siaran ulangan dan secara langsung dan seperti radio. Radio macam-macam radio, terutama Mok Asyik FM sekali anak. Jadi pastikan tempatnya Mok yang berlain lah. Kalau RTM Click tu kena Mok yang tempat berlain. Jadi untuk Astro pun harap Mok lah ketika puduh. Semoga dikembalikan lah masa-masa seperti sebelum tutup radio emok untuk rakan-rakan emak back tu boleh bersemong berhibur untuk layak Bali, gaya Bali, lengak Bali, cerita-cerita dan hiburan semasa yang kandik kecil kongsikan untuk ayah kenember. Jadi kenember lepas tu pada jam 9 tepat akan ekeyok berita gah utama. Jadi leluk pun yang seterusnya jom semong lagu Nong Lenny Orang Pertama. Jadi jom semong neng moy no moy lain daripada yang lain.

0: Jepulu, Isak Bedarum, Kampung, Galang, Pusau, Semongla, Redule, ACGMM, Moi, Nongoi.
1: Terus bersama kami, ASHI FM, Moi Nung Moi. Moi Nung Moi dari kami.

0: Ya Habib Karemen, kampung pulau lukis, tengok asik MM, moi no moi, lain daripada yang lain. Ngalah asik MM, lain dari kok lain, moi no moi.
1: Agak well, sengong asik MM, bersama kandek, moi no moi.

0: PRN Johor, peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemaskini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8:06 malam. Untuk perkembangan semasa di Pusat Media SPR Kota Iskandar, kita bersama Suzilawati Muhammad Sumib. Suzilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
1: Diati, ketika ini di sini dari Pusat Media SPR Dewan Banquet Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk Pilihan Raya Negeri Johor PRN ke-16. Kami ke semua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal dan sehingga pukul 5 petang tadi, jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44%, di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah, manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan.
2: Baik, terima kasih Suzilawati. Selepas selesai proses pengundian di semua pusat mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang. Apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Muafakat iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Linau kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan ketika ini berdasarkan sumber SPR, Barisan Nasional mendahului di N26 Macap pada ketika ini dengan majoriti 6,476 undi. Namun begitu, jumlah ini akan sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Untuk makluman, N26 Macap merupakan antara kerusi yang menjadi tumpuan atau kerusi panas dalam Pilihan Raya Negeri Johor kali ini. Pada pilihan raya sebelum ini, kerusi N26 Macap dimenangi oleh adun penyandannya, Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Ketika itu, beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda R. Sanggaran serta calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula, kerusi N26 Macam sekali lagi menyaksikan Dato' On Hafiz Ghazi mewakili Barisan Nasional, manakala pencabarnya ialah calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang turut dikenali sebagai Hafiz. Namun begitu, segala-galanya bergantung bergantung kepada keputusan rasmi yang bakal diumumkan tidak lama lagi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi Ahmad. Baik, saya kira itu sahaja dari saya, Aina Jawa Mazlan, untuk perkembangan di Puchu Bangsa bersama Anas Matnar.
3: Ain, di Dewan SMK Taman Dato' On Puteri Wangsa ketika ini, saya kongsikan perkembangan ataupun keputusan tidak rasmi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi majoriti 304 ketika ini mendahului adalah Barisan Nasional dengan lebih 1,540 undi. Namun diikuti rapat Pakatan Harapan dan ketika ini peti undi yang baru diterima 10 daripada keseluruhan 209 peti undi yang terdapat di seluruh Puteri Wangsa dan proses pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang tadi sebenarnya berjalan dengan lancar, namun momentum terjejas sedikit pada sebelah tengah hari akibat hujan lebat. Namun selepas pukul 6, segalanya terhenti. Proses untuk memilih telah pun tamat. Ketika ini pengiraan undi dari semua 209 peti undi akan dikira dan kita akan ketahui siapa yang akan memenangi kerusi N41 Puteri Bangsa. Setakat ini laporan saya Anas Makno dari Puteri Bangsa. Kita bersama Nurul Huda Abdullah di Dewan Indrapura Pulai Spring Resort Johor Bahru untuk perkembangan semasa di sana. Nurul.
4: Baiklah, saya berada di bilik gerakan Pakatan Harapan di Dewan Indrapura Pulai Spring Johor Bahru. Suasana di sini semakin rancak dengan kehadiran pimpinan parti, petugas pilihan raya, media serta sukarelawan yang sedang mengikuti perkembangan setiap saluran pengundian. Keputusan yang diterima akan diteliti dari semasa ke semasa sebelum pengesahan rasmi dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Antara tetamu yang hadir yang ada bersama dengan kami di bilik gerakan ini, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Itu saja laporan saya. Kembali ke bilik siaran.
0: Baik, terima kasih Nur Huda. Berita seterusnya, lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai rahmah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
5: Yang pertamanya kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya Saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk terpastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merican.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 esok tumpuan terarah kepada pertembungan antara England dengan Norway di Miami. Kapten England Harry Kane dan bintang Norway Erling Haaland dijangka menjadi watak penting sebagai penjaring. Kane walaupun mengakui Haaland sebagai cabaran utama skuad England namun menegaskan mereka berdua memiliki gaya permainan yang berbeza. Beliau juga menegaskan dirinya sangat bersedia untuk diturunkan sebagai penggempur utama pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menegaskan kemenangan ke atas Norway menjadi sasaran utama untuk membawa skuad The Three Lions ke separuh akhir. Jurulatih Norway Ståle Solbakken pula berkata setiap lawanan di Piala Dunia kali ini merupakan aksi paling penting dalam sejarah bola sepak negara itu, khususnya pada pusingan kalah mati. Sehubungan itu, beliau menyifatkan pertemuan suku akhir dengan England sebagai satu lagi perlawanan paling penting buat Norway. Dalam satu lagi pertembungan menarik, Argentina akan menduga Switzerland di Kansas City, Amerika Syarikat. Menerusi reaksinya, psikologinya hari ini, jurulatih Argentina, Lionel Scaloni berkata cabaran skuad murak yakin tidak mudah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Johor peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ya, saudara Kenebo, jadi United Seng Mong lagu Salam Untuk Kekasih daripada Nadia. Ini jam 9.38 minit berhampiran jam 10 layeg.

Ya, jadi saudara Kembo dah tak sengmong lagu Nong Ipoj Maha Jermus ke udara. Ya, jadi saudara Kembo, terima kasih atas kesetiaan yang bersamakan di Enkloid Radio Asyik FM dan bertemankan di muzik ke udara Enkloid segmen Memori dan Lagu untuk jam yang ketiga sekarang. Oh ya, jam yang kedua. Jam yang kedua. Jadi lelok pun berhampiran jam 11 ke jam ketiga dan jam 12 jam yang seco je. Jadi lelok pun malu yang tengah mandu, selamat mandu. Jadi semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah dikongsikan daripada rakan-rakan Enkloid WhatsApp dan Enkloid TikTok. Jadi, dan semoga hidup yang dikongsi akan sangat bermanfaat untuk yang kena. Jadi sebelum teruskan apa yang segmen yang Anu Cik kongsikan untuk gagah cuaca untuk belah layak teh dan kawasan-kawasan Semenanjung, Sabah, Ayun, Sarawak. Jadi dan kawasan Semenanjung layak balik teh nanti teh merokuasan yang Kelantan, Terengganu, untuk teh teh merokuasan Polis Kedah, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yuk wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, yuk Johor. Dan untuk Sabah Well balik layak teh nanti teh merokuasan Enyu Keloid Tawau yu Sandakan, nanti teh merokuasan Enyu Pantai Barat, Ana Helhun merokuasan Enyu Kudat yu wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak Well belah layak teh cuaca Enyu kawasan nanti teh Kapit atau teh kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Bitung, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri, Yun, Limbang. Jadi nak sedar rakan-rakan pun dapat dikongsikan untuk gagah semasa cuaca layak balik teh. Jadi untuk rakan-rakan yang mau aktiviti-aktiviti mati ke aktiviti-aktiviti badis balik kereta, berhati-hati, elakkan diri nyop melakukan sebarang aktiviti seperti menjaluk ke, berkail ke, mahalangsu ke layak balik teh ataupun nebda mabek uji. Jadi hati-hatilah sambil keke menunah masa-masa yang free nak. Kena ini cuaca aje lah. Kalau ini cuaca nak main sekejap, boleh baru mula naik badis. Kalau cuaca lah us, janganlah baik. Untuk rakan-rakan yang berada dan kawasan-kawasan highway pun, kawasan-kawasan kedai, kalau ini cuaca tak main-main nak, boleh berhenti aneng. Dan paling penting, perlahankan kelajuan kendaraan yang ber and secara slow. Balik teater tu, walaupun aero nak nongta, tapi cenam lagi sailing, sailing acun. Jadi kena hati-hatilah. Okey, jadi tak iba lagi untuk Piala Dunia untuk Isaka lah yang kena boleh saksikan. Okey, jadi tak iba lagi untuk Piala Dunia untuk Isaka lah yang kena boleh saksikan pada suku akhir iaitu Norway. Norway yud

yang punya pasukan kegemaran ataupun jangkaan lah, jangkaan untuk Sarawak yang akan melayakkan diri peringkat yang seterus seperti Perancis, Spanyol, Norway, Argentina, Belgium, England dan yang nar lagi. Jadi harap macam kaya sendiri, itakah antara Norway dan Perancis lah, ataupun antara tiga lah kalau kaya nak, Perancis, Spanyol ataupun Norway, antara tiga negara nak yang akan berentap di pertandingan umurna akhir. Jadi boleh kongsikan dia. Okeylah, jadi saudara kena berjom saya mengambil lagu yang seterus, lagu yang dikongsikan daripada Kak Ita, Kak Ita, Kak Nisa, rakan Anissa Nong Perak Sungai Siput, daripada suku kaum Temer. And then enjoy lagu datang Nora, lagu tajuk Nora, Dendam Dalam Diam. Jadi jom saya mengenang memori dan lagu ku darah moy nong moy.

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Ya, saudara Kenember, jadi menak tak semua lagu Nen Pud Rama-Rama Band. Jadi suasana merindukan, suasana tu berbagai cerita, berbagai kisah yang merindukan, seperti rakan-rakan yang kongsikan yang kelihatan TikTok datik, merindukan seseorang yang telah pergi, umroh nak, yang wek-wek selamanya meninggalkan, seperti rakan datik Iman kongsikan, mengisahkan tentang ayah Yud Atuk lah yang telah wek-wek sekian lama bercerita anu. Ia pun teringat dejek lah berkisah tentang menya men atuk edo. Malu yang masih mau ayah atuk nak jaga lah image umna. Sembang lah nak dengan puas-puas. Kalau mau telefon nak image, paling image nak kuat dah telefon rekod ilu umcara nak suasana nak. Bila-bila kalau haji umar, kalau haji boleh imbas kembali kenangan nak. Sebab suasana tik mok men ayah men atuk edo berbeza dengan haito men mok. Jadi umna lah tempat kadang-kadang bermanja, kalau bukan dengan amik apa lah tempat-tempat bermanja, bercerita. Kadang-kadang saya mau nak bercerita kisah-kisah kenangan nak zaman-zaman Anin, relo kisah-kisah Nenchen we nak mak atuk. Jadi nak lah cerita. Jadi kenapa jangan nak berkasar bahasa mak member memin ayah memin atuk. Jadi berlembutlah suara bersama nak. Walaupun nak mau umti alik terasa, mau umti alik rasa jahat, tapi jangan jahat. Jadi umna seorang yang sangat bermakna dalam meskos. Amin amin, amin apa lah, amin ayah, amin atuk nanti. Jadi dulu pun umna lah cerita, bila bersemong umna cerita kisah-kisah mana Anin beza dengan anu zaman-zaman puduh. Mana Anin Nenchen, amin ayah, amin atuk, bukan ke apa itu. Puduh kalau pedik, WhatsApp boleh call, siap VC, lagi boleh nehmad, lagi siap boleh telefon. Itu jom-jom rena lipat-lipat anu rindu maha rena iriak lah maha rena cerita cepci berat puduh em kenalkan macam keluarga pasangan VC per nehmad kenal dah. Ada zaman umnak Anin macam-macam berbeza, umnak Anin susah cerita umur-umroh nak. Ya pernah bertanya lah mari suami main hantum surat nak kadang-kadang nak ni bulan ni kali benalai, kadang-kadang 6 bulan 4 bulan baru benalai surat. Isto hantar bukan isaka nak balas, isto hantar tahun depan ke bulan 6 bulan masa ke baru nak lai balik. Tapi unak lah, tapi benda nak bermakna. Jadi unak kisah paling itu nak bermakna ke daripada bodoh WhatsApp, contoh WhatsApp renak-renak tak payah apa bulan depan pun mau marah second akan kelong nak agak balik. Jadi kisah nak dapat cepat lah jawapan. Kalau gek zaman mana ni apa 3-4 bulan kisah nak leave gek ampo aja. Jadi nak yang sedar apa nak. Jadi nak lah beza. Jadi pesanannya untuk kerember malu-malu yang tengah mau ayah atau ambil apa nak jagi, jagalah umnak dengan me, jangan pernah berkasar bahasa dengan umnak. Umnak lah senang yang paling me, paling boleh TL bahagia tanpa umnak hidup peduh kekosongan. Ya, jadi kerema jom well sengmong lagu perkongsian daripada rakan yang kelihat TikTok.at. Jadi sebelum nak, untuk rakan-rakan yang memandu, selamat memandu. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang berpihoi, selamat berpihoi. Jadi lagu yang seterusnya, saya jom sengmong lagu permintaan ataupun perkongsian yang kelihat segmen memori dan lagu daripada rakan Enong Tengganu. Orang Tengganu daripada situ nak kongsikan lagu yang dibawakan daripada Nana Yud Acik Spin, Gurawan Berkasih. Jadi Nana punya kenangan atik ialah Nana punya nama atik Iman daripada Terengganu Setio nak yuk lagu Gurawan Berkasih. Lagu Nana kenangan ialah lagu doh Nana pernah menyanyi zaman sekolah menengah dulu, dapat nombor 2 berduet dengan rakan sekelas sebelah cerita Nana. Dan anak punya kenangan ataupun mengerti kisah-kisah min ayah min atuk lah. Jadi jom semua neng lagu Gurawan Berkasih Nana Yud Acik Spin Kudara. Main-main lain daripada yang lain.

0: Growl, Sembang Asia FM bersama Kandek, Moi, Nong Moi.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

0: Kak Bedah kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

Al-Qadim dikatakan antara masjid tertua di Bumi Kenyalang, Sarawak. Menurut cerita lisan, masjid ini dibina lebih 180 tahun yang lalu oleh Tuan Haji Salam Minangkabau yang berasal daripada Sumatera. Ini berdasarkan kepada susur galur seni bina yang menyerupai Masjid Agung Demak yang terdapat di Indonesia, terutama di bahagian reka bentuk bumbung atap limas 3 tingkat serta tiang 4 yang terdapat di dalam masjid. Masjid Al-Qadim juga adalah saksi kepada kehadiran Islam di Bandar Sibu, dikatakan sekitar 1861. Sebagai simbol warisan sejarah Islam di Sarawak, usaha memulihara Masjid Al-Qadim telah pun dilakukan bermula 2017. Proses baik pulih yang dilakukan berdasarkan kepada rekod sejarah, gambar lama dan maklumat lisan daripada penduduk setempat, dengan mengekalkan struktur asal masjid daripada kayu belian. Siling masjid ditinggikan untuk memberi ruang pengudaraan semula jadi dan diindahkan lagi dengan dekorasi tikar buluh pada siling masjid. Manakala tulisan khat dengan ukiran ayat-ayat suci Al-Quran menjadi hiasan utama pada bahagian Dewan Solat. Meskipun hanya mampu menampung 500 orang jemaah di bahagian dalam dan luar, tetapi Masjid Al-Qadim mempunyai keunikan yang tersendiri. Terutamanya pada pintu yang menyerupai pintu Masjid Nabawi dan juga pintu-pintu utama yang sarat dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran yang disumbangkan oleh individu yang memahami nilai ganjaran yang menanti.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. 5:47 minit pagi untuk panduan Muslimin Muslimat. Pagi ni azan subuh berkumandang menandakan masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5:57 minit pagi. Jangan ke mana-mana, setia bersama kami berhujung minggu di Salam FM.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Glosari Islam.
1: Hukum taklifi. Hukum taklifi ialah hukum syarak yang mengandungi perintah yang wajib dikerjakan, seperti mengerjakan solat, zakat dan melaksanakan ibadah haji, atau hukum syarak yang mengandungi larangan yang haram dikerjakan, seperti makan harta anak yatim, atau hukum syarak yang memberi kebebasan memilih antara melakukan atau tidak melakukan.
0: #penyiaran

PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenaian STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Utusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan, manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun membuat pengumuman itu dalam sidang media di Johor Bahru awal pagi tadi.
1: Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua, Pakatan Harapan PH 8 kerusi.
0: Dato' Sri Ramlan memberitahu SPR berpuas hati terhadap keseluruhan proses pengundian PRN Johor semalam dengan pengundi berdaftar dapat menunaikan hak serta tanggungjawab mereka. Tiada sebarang perkara tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya berlaku. Sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang menunaikan tanggungjawab mereka. Tambah beliau, kerajaan negeri yang bakal dibentuk akan menunaikan segala manifesto serta meneruskan kerjasama erat dengan kerajaan persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan Johor terus diperkasa.
2: Kami dengan rendah diri melalui Dato' An Hafiz dan kerajaan yang akan dibentuk atas perkenan tuanku-tuanku, bahawa kami berjanji bahawa takbiran tunggal ini akan dilaksanakan dengan lebih baik.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam beritahu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut mengucapkan tahniah kepada BN atas mandat yang diberikan pengundi Johor dan berharap amanah yang diberikan itu dapat dipikul dengan sebaik-baiknya demi kepentingan negeri dan kesejahteraan rakyat. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang telah menunaikan tanggungjawab, termasuk jentera parti yang bekerja keras sepanjang tempoh kempen. Jelasnya, semua calon harapan tidak kira yang menang mahupun tewas akan meneruskan hikmat membawa suara rakyat. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa serta ditambah baik. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah dideluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawa nama ayah tapi main menggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga, membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat, termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan. Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai ramah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
3: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saranan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terpastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa yang ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Pendidikan dan advokasi keselamatan jalan raya perlu dipertingkat agar masyarakat lebih memahami setiap tindakan tidak bertanggungjawab di jalan raya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, tindakan penguatkuasaan semata-mata tidak mencukupi. Sebaliknya memerlukan sokongan masyarakat, peranan ibu bapa, keluarga, institusi pendidikan serta komuniti dalam membentuk sikap bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kemalangan maut di kilometer 246.4 LPT berhampiran Kuantan Pahang yang mengakibatkan 4 penunggang motosikal maut, manakala 20 lagi cedera. Perkembangan banjir di Melaka. Setakat pukul 6 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas terus meningkat kepada 989 orang daripada 314 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung aksi suku akhir antara Norway dan England. Perlawanan kini diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama hingga tamat masa permainan sebenar. Norway terlebih dahulu mengejutkan skuad The Three Lions menerusi jaringan Andreas Schjelderup pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Pada perlawanan seterusnya, Argentina bakal berdepan Switzerland dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 yang dijadual berlangsung pada pukul 9 pagi ini. Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Manzabi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Kedua pasukan bakal memburu kemenangan bagi merebut tiket ke peringkat separuh akhir. Ikon bola sepak Itali Paolo Maldini dilantik sebagai pengarah teknikal Persekutuan Bola Sepak Itali FIGC dalam usaha membangunkan semula pasukan kebangsaan selepas Itali gagal layak ke Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Presiden FIGC Giovanni Malago berkata, Maldini akan menggalas misi 4 tahun untuk membawa Itali sehingga Piala Dunia 2030. Termasuk kejohanan Eropah turut menjadi sebahagian daripada perancangan itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Delegasi tentera Amerika Syarikat mengadakan rundingan dengan tentera Lebanon di Beirut bagi membincangkan pengunduran tentera Israel daripada zon perintis di wilayah yang didudukinya. Menerusi perjanjian rangka kerja yang dicapai pada 26 Jun lepas, Israel akan berundur secara berperingkat. Bagaimanapun, pegawai Israel menegaskan tenteranya akan terus berada di zon keselamatan sejauh 10 km selagi Hezbollah masih bersenjata. Tehran dalam peristiwa itu memberi amaran akan menarik diri dari memerandum perjanjian damai sekiranya Amerika terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan perang Asia Barat yang dipersetujui bersama, tegas wakil tetap Iran ke Pertubuhan Bangsa Bersatu Amir Said Iravani. Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang memadai daratan timur China pada Sabtu memangsa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda Bandar Yuhuan dengan kelajuan angin menjejah 144 km sejam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenayan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.